inabuzo kata uzingeneli wena kodwa ungenela abantu abazosizwa nguwe.